0: We come again.
1: Yeah, check. One,
0: we're
1: two,
0: gonna
1: three.
0: Move over here, my friend.
1: My microphone's tripping out. One, two, give me the rhythm.
0: You got it.
1: Rhythm.
0: Check it.
1: Got it. Burn my hair, cleanse my mind with my knowledge.
0: I like
1: go with rolling up Babylon College. Babylon sight, me all take me for savage. Sipper from me chalice and pope, I'll get damage again. Burn my hair, cleanse my mind with my knowledge. I go with rolling up Babylon College.
0: Mary
1: Babylon
0: Jane.
1: Sight, me all take me for savage.
0: Yeah.
1: Low, low. All the feathers they see deep on my planting on the dirt. With the good ganja plant that I come from on my hurt. The herb make you feel paper, pens and shirt. Tell Babylon them fish dirt cut. Man no rust, man no dog, man no horse, man no cow. True me no way for Satan, no me no go bow. Down in the Babylon no hand, no no go one calling for y'all get a youth now. So, burn my hurt. In my mind with my lolly, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la